Come on in, Ellie! Emilio Walter, tvåa på topplistan just nu. Etta, Hobby Hobos med You Got Something. Och trea, 8 Years Apart med Come Close.